za koji li put, za koji li put. Moja sam pristigaš, se pohubava i kod kolas sa stebrje. Osinite pateki na nošta.

90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo, Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.

90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo, Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.